0: 98.4 FM.
1: Vemia maso kumi weli zila zonke zizwa mshule pesha kwa mnyatu baizu hile lumzi mkano wami ukuzando kusheli no mtanta ngwenya we stick with South Africa
2: umchablizlo ulalele isi kwa South Africa no mtanta mpoga ngwenya.